0: 唔住咯，家嫂。
1: 奶奶，过去嘅事唔好再提啦。阿仔，你行埋嚟，阿娟姐都行埋嚟啦。今日雨过天晴，你两个好愿结成定态啊！我哋今日团圆结局真系福有攸关咯。
2: 哦，我